بلے بو حشمانی حشمدینا نے وہر دو فلاد ہے مہابار اولی بو پیکر مہاد دوائے رابن کوچے خل کوچے درن وک کلی بشن باد ارد تمشا ہے بلے آجو نبنیا چے خرچ دا گت بیزان حد خانا یا توزو توزا تور مانو تور مخان از بان ہفتے ربو دی سگنی مدن بالا خدا نہیں کرن گندا آجو تنبنیا خرچ دا گت